0: جور آمد خانه تم چارو طرف سے گر چکے ہو
1: یہ کیا ہے
0: یو آر انڈر ارسٹ
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ آؤ سامنے
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری فوجیوں
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے
1: چھوڑو مجھے
3: ہاتھ مت لگاؤ مجھے مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ میں نے کہا چھوڑو مجھے ہٹو یہاں سے
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
4: حضور
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے